0: שוחטח שינטא ורי צ'וויץ' ארץ שרי אוציל כבנו מנשת כתוק איש צ'ריץ' שני הרי אוצרי ששס פערי אוואני מקפאווי ריונסימו ונה שסה שווק פרקב או שפעיר ארץ שרי עד שפחו נליק כגולח צ'ינח ומול ארי הרי מנחון אכפת הנינל תח כבן צ'ריץ' שני הרי נמנע צ'וויץ' חון אכפת הנינל שני חון לא הלך אצ'לשיק ווואצ'לל צ'ונו וואצ'ריאין ארי סיבה לך נמצ'ינה וואצ'ריאת אמן שווי תח צ'ווי וואצ'ולי ורי שני שוכחי פרי אחאו של כתה קורי וריאת נים אהוצקינה ווירווי ריאין שכולך ברי ירי חצ'ה אין רי ירי ושובן קש צ'וויץ' אונגוונק או אוקעס הווק שכוחו בא ורי צ'וויך ריאין ריאין עם פאבלו כין ציבח רוק נוקאב ורי אינרי כינתוכו נא ורי צ'וויץ' ריאין מנקינצ'אט הרי אגעס עד ווק ריאין רומל נצ'ה צ'י עד ווי רי עד כסח ווק ריאין חן הגוד וצ'לל כין גוי איך צ'וויץ' רי עד וכון תאופ רי צ'י פרי החאו של צ'חורו ריסח ברי וענימה צ'י פרי קריסטו ריאין כין ציבח ורי צ'וויץ' רוק רונוכל קובל קוש צ'וויך אירוק רינו ג'וקאב כין גוי איך צ'י קטנימנק ריאין גוויתם שריאת נמצ'ינה גבנו צ'וויץ' ריקינדה צ'וויץ' שוקוכי צ'סוקומה הפן חונחה צ'וויץ' רומל ריץ' שריאין כין גוייך שרוק תקרי איצ'אוים רוק רידיוס ריאין כין כוכי צ'נה חומול ריא צ'ישול ריאת כותקו בירו צילה וויץ' ריאה פפרס ריוויץ'יל אינצא פיטל פאצ'ה רומל ריא קריסטו חסוס שוקוכי כי כתק רוצי לוויץ' רי מרקוס, רי אריסטרקו, רי דמאס ארי לוקס, רי אה הרי שכצ'קון גוג. ככוכי בא רי וסיפניק רי החאו של חסוס קריסטו, רוק רי אהוש לבל.
1: ריגוך ציבש צ'קש רי אה הבריאו. הבריאוס קפיטולו 1. כתקמול אפרנוחלו בניק רידיוס צ'או צ'קץ' ריאקטת קומל ריאקשלו ציח. פתקו איך וכמיקרי, צ'קיס בלתק איך צ'או אינק צ'קץ' רומל ריאו כחול. ריארי צ'ש רוקיסח אצ' בנל צ'ש רונוחל חסו וצ' אשוקוכי רומל ריארי שובן ריאו וצ' ולאו. וכחול של ריא, כוסי בלחו כחיל איארי וווצ' בל רידיוס. ריארי ותוקם ריאו וצ' ולאו רוק ריאו ציח, צ'קוסי בלחו צ'וקב. הרי תחציש בנתח רי צ'חצ'וננק רוק תקרי מכך, שטויי פרי כעב רי נימלך ובנתחיק צ'יקח. לירי וכמיקרי, הרי נימלך צ'קיגות שי אי אנחליפ, רמל רי ביח שי עתך צ'רץ' אשוקוכי רמל צ'י אצ' בנל. קטגורי, ריחום ביח שי עתך צ'צ' הרי נימלך צ'ינה צ'וות שרי קיבי רי ירי. חנקות, חצ'ין חון אנחל צ'רי דיוס שוביח צ'רץ'
2: עת עתנו כחול, פאוויחון איכרי ריאין שאתם וולגוולך.
1: שוקוכי.
2: ריאין אינותת ארי ארי נוקוחול.
1: קטגורי. ארי תחצי שוירי נבא רלגוול פאוויו צ'ולו קוביך.
2: ריארי צ'קאיכילך קונוחר ריאו אנחליפ רידיוס.
1: קטגורי פקיגוי ריאו אנחליפ קוביך.
2: קובן כעקיק צ'קאיץ' ריאו אנחליפ, קובן נמלך אק צ'קאיץ' ריאו פתני חלב.
1: וגורי וכחול קוביך.
2: איום דיוס, ריאתם ככנך צ'ובעיך צ'ובסק. אירו צ'ימיירי רחאויבל וצ'ימיירי אוכונה מילל. ריאת שאלו אוכח ריסוקיל אשה פחצ'יך רימן כסלמל תרוק דיוס. רומל קורי, רי דיוס, ריא דיוס שוטושך פאווי חום אוליו צ'רץ' כקוטמל. הרי שוטושך פאווי ריאת צ'קיווץ' ריאה וצ'לל.
1: קטגורי שוקוכי.
2: ריאת החאושל, צ'שס פארי ומחיבל אולוק, שכוח ריאותיק בליל פרי וצ'ולאו. ארי כך, שס וצ'ק וי ריאקבעת. וואו ארי, כאו וכסבלווה. קטגות. ריאת קטקנח כנווה. רונוכל וואו ארי, כעלביק חייחס חום עצייק. חייחס חום מנתה, כבל עתיך וואו. חייחס חום עצייק. אישה חירי וואו, כאישה חיק. קטגורי ריאת, עד חווי צ'ובעיך צ'ובסק, ריאחונה פחונליק מנקוטה וכיסקרי.
1: קטגורי, חצ'ין חון אנחל צ'ר ירקו ביח צ'רץ',
2: chat tuyul pa wikiaqab shas katek ki enkohnari e akulel e hacha junto wal chusheri awakan.
1: La mankonohel tariare e ushlabal cheko hun kichak shetak chrech arech ke kipatanih di ke kechbeh nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Romal ko waweri rakhaw shik cheri ukh kakakoh kachukab patakritzih shakato arechi ukh man kakasash tachibil takib weri tzih cheshki bihri angelib utz romal kori ronohel makah ronohel rimani maniktah ko utohi balil lakoh kowin kori ri ukh kohani mahik weri ukh man kakah tari kolotahemri we kolotahemri shumahihu bishikri ahawshel katekuri Hekibash, Chubishi Kumari Shetawik. Ridios Shuyao Chukab, Rikitsik Ruktak Kotbal, Ruk Nimalaktak Hastak, Ruk Hohuntak Mayibal, Shasparonohel, Eshukhe Romal Hohuntak Usipanek Ritios Lahush Labashel, Heri Hacha, Krahriare. Henakot, Ridios Manshuyatari Wachuleu, Cherikepena Chuak Kabir Chiketri Angelip, Riwachuleu, Chekaktiho, Uhri. Shane Hungwinak, Pahun Kolibal, Shutsi Bahwet Sihri.
2: Hasu Wachri Winak, Cheri at Knatahri Arechawich. On Hasu Wachri Kohori Winak, Cheri at Katok Ilchech. Riat, Shakohri Are Shasnit, Chinahobirchki Wachri Angelib. Shayachechriare Rikihil Eri Nimalaho Pantahik. Riat, Ronohel Shakoh Chusherakan.
1: Aritachi Shukoh Ronohel Chusheri Okowinem. Mankota hun hasu goche mantak ochu sheri ukowinem. He, kastsihnakot ukamikri, mahak kilower nohel kochu sheri ukowinem. Kategori, riareches banchina nits hobir chikwichi angelib. Ri Jesus, riuh kakil riare, koriu kehil, enimalahu bantahik. Romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanikri dios, rahaushik cheriare. Retamah rikamikal, arech utz chikech konohel ruinak. Kastzih nakot che utz, cheriare krach hukam kibesi balach e al kuala shelab, parik ihil. Riare, che arech bonow ronohel, e cherrahaw ronohel, sakatik rumal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tioshrisanik, e riare cheke tioshrisashik, hunam rikimahibal. Rumal kuwaweri, Riare mankakish tach aretakchi ishwachalal kachachikech aretakchi kubich.
3: Riin kinyana ubishik riabi chkech ri ewachalal. Chikishol rikomontiosh kin bishon nawa.
1: Eshokuhe?
3: Kinku banawa renukush chrih.
1: Ehumulchik kubich.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri eal kualashelab chuyari dios chwech.
1: Henakuri. Hehas ri eal kualashelab. Kohunam ki kikele hunam ki bakilal. Shokheri are, rukwaweri, shkowenik shukis tsih puwiri rahauri kamikal, rukri ukamikal yare, eri rahauri kamikal, areri kashtok. Eri Kristo, rukri ukamikal yare, shutoki wach konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatalik, romare chekishem ki chuwechi kamikal, eshas pahumpa ekaswi, eyutulik. Romal rech, Chen mareta kok il lo chikechri e angelik, shane are kok il chikechri ri halil ri Abraham. Rumal kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel herio bantahik, hachari ki bantahik ri arachelal. Are sheare kushik nim chuchkahau ruk nimalah logote balukush, chemangukashtari utsir chuwichri dios, are takchi, shas kutohri heta kumakri siwan tilimit. Riare, Cheshuk ashkolih rikash, kakowen ri, katoban kuk, e kuyari rahaushik chikech rikachintak, kigik ashkolih rikash. Hebreos capítulo 3. Shahekure, ishtios ratak, achalashik, reich che ishikim chikach, chitakobsah bao wach ri apostol, erinimalach chuchkahau, chereshi kakohonik, chiareri Jesus. Riare che mankukash tariutsir chuwach riare. Chechu shisah heri riare. Shokuhe heri hachari Moises. Che manshukash tariutsir shas paranohel ri rachoch. Romal rech, che riare, שדיתך ריו סוקיל, שיערי נים צ'ינת וכחיל צ'וויץ' וכחיל רי מויסס. רומל רץ' שערי נים מלאכו בנתחיק ריח בנלחה. שעשרי נים מלאכו בנתחיק צ'ינה צ'וויץ' ונים מלאכו בנתחיק ריחונחה. חנקות, רנוחל חק או חונג וינק צ'י כיוקוויק. קטגורי ריח יקנל צ'רץ' רנוחל וצ'ולאו, ערי רי דיוס. קסציך נקות צ'רי מויסס, מן שוקשת ריו ציך, שעס פרנוחל רצ'וץ'. חרי חס חון אכפת הניהל, ארץ' כקוטחק רנוחל רציך, צ'רח הושיק יאו בישיק. קטגורי רי קריסטו, ריארי חון על כואל השל, מן שוקשת ריו ציך, שובן כמל בי פרי רצ'וץ'. אוכרי ריוך רצ'וץ', וכוח כנח פריו צ'וקאב, יפריו כי קוטמל ריקי יבל. רומל קורי, חצ'קו ביך רטיו שלחו שלב של.
2: פווח איכרי, ושיטריו צ'אבל, מבן קוץ' רש ריוונימה, אחד פרי צ'אוך, פריו איכרי קש, פרי צינה לי קלח עולהו. חביר יאיתה צ'קיבן קש צ'וויץ', ושיקין תחצ'יך פרי מקח, הרי תחצ'י, ששיליתך נקומל, רנוצ'ק בקווינה קונה. רומל קוברי, ראין שיקתך ויובל צ'קיץ' ואיכליל רי, אשימביך, רונוכל מול, שעס סצ'ינך וירי קנימה, משקיית עמך תרינו בה. קטגורי, שינקוך רינו ציך פרי ויובל, חיי, ריירי המנקי אוקתך פרי ושלנם.
1: קסעוץ ריליק צ'י בנה איש עד שלשיק, ונק אוכון צ'י שול רי איש, צ'י יצל רנימה קולק, ריירי רי, ככווינק צ'י נח כבגוי צ'י צ'רידיוס, רומל צ'י מקוטה וכוחניק. שנה צ'ייה היא צ'וקאפ צ'יביל תקיוויב, רנוחל תקיך, הריח ציך חום פקו צ'יך וחום כמקרי, הריץ' מנקוטה חון צ'י שול רעיש, צ'י כוחון כה רנימה רומל רימקח. רומל רץ' צ'י ריאוך, שסוך כה פרי קריסטו, וריאוך כוח כנח צ'יקה פריו כסבליל נא, פריו צ'וקה בליל, ריו כבסבל ככוש, חצ'ה פרי נבא ככוחניק. הרי תקצ'י כבישק.
2: פאוויח איכרי, וכיתה איש רי וצ'אבל, מבנקו צ'ש רי ונימה, הרי חצ'ק פעם פרי צ'אוך.
1: החצ'ין קורי, שפרי נבש כיתה רי ציך, הפרי וקאפ, שצ'אוכניק. למה נערת הקונוכל רי שיר ולוק פרי אקיפטו, רומל רי מויסס? החצ'ין קוט, רי שפרו יגואל צ'קץ' צ'י פרי כווינק חונאפ, למה צ'קש תריארי צ'ש מקוניק, קטגורי רכי בכיל, צחקן פרי צינה לכולהו. החצ'ין קורי רשוביך צ'קץ' צ'שס מנקיוק טרי פרי רושלנם ומן צ'קץ' ריחצ'ין טק מן שני מנטח שחי קורי ריאוך ככילו צ'מן שקווין טח שיוקי קרומל רץ' צ'רי הירי שס שקיקש ריקיציך צ'רץ' הרי הבריאוס קפיטולו 4 צ'קשביך בקיב וכמיקרי צ'קונו צ'וקב ריחיקיבם ציך צ'צ' שלוק כבנה עוקם פרי רושלם בל ריארי. קטגורי, מונה כוחון צ'ישול רעיש, צ'קה ביתחק, ארץ' קופנק. שוקחי ריאוך, חצ'ה ריארי, חכמו מוכון עוצה לחקק ציך. קטגות, ריציך צ'ש כיקמו, מנקות נעוציל שובן נעצ'קץ'. ריחצ'ין טק, מה שכנחת פרי ריארי כסציך כוחנק, רמר רצ'ה מהקות הקוק ריארי צ'ש אתוויק. ריאוך צ'קורי ככוחנק, וחוקינק פחון ושלנם, חרי חצ'רי ובים ערי.
2: רומל קורי, ריאין, שנחי כיבה רינוציך פרי ויובל, חיי ריאי ערי, מנקי אוקטרי פרי ושלנם.
1: קטגורי, ריאוצ'ק רידיוס, וכיסום צ'י ובניק צ'י פרי ובניק ולוק ריאוואץ' ולאו. שענה שס צ'יבטליק פווי ריאווק חיך.
2: קטגורי, רידיוס, שושלניק פרי ווק חיך צ'רו נוחל תח ריאוצ'ק.
1: שוקוחי, קוביך שחמול פרי ציפטליק.
2: ריאי ערי, מנקי אוקטרי פרי ושלנים.
1: שחי קורי, סק שחוויץ', שרחאושיק צ'קיוק איכוכון. ארי נבא צ'ט שוק עמיק ריאוץ הלך ציך, מנשיוק תח רומל רץ' שארי ערי מנשני מנתח. רידיוס, קוצ'י חון צ'ק איך כמיקרי. אקוביך צ'רומל רי דוד. סיפק אלך תח איך צ'יאקנוק. חצ'ה ציפתחי כחסיק.
2: פאוויחון איכרי, ורי איש כיתה ריו צ'אבל, מבן באפח צ'ש ריו ענימה.
1: רומל רץ' שרי חוסווה, ወታሹቀም ኪበሪ ኤአህ እስራኤልታ ፓሪውሽላኔም ሪዲዮስ ማን ከጫው ተችሪ ፓሁን ቅይርቻ አቀኖክ ሮማልቁሪ ሻስ ቃላህ ቼኮ ሁኑሽላኔም ሪውሽላኔም ፓሪውቅይህ ከያቺኬች ሪዊናክ ሪዲዮስ ሮማል ሬች ኻቺንኮክ ፓሪውሽላኔም ሾቆኸኩሽላን ሬች ተቅሪውቻክ ኸሪ ኸቻሪ ዲዮስ ቼሽውሽላን ቼሽ ተቅሪውቻክ ሸቀኮባ ቅቹቃብ አሬች ሪኡኽ ኩኾክ ፓዌውሽላኔም ሪ Arech mankota hunguinak tzakik romal che areku ban rech kuk riguinak che man sheni mantach. Tzichnakot, cheru tzichri dios koriu kasle mal, e utzalachu bantachik. E che are siblach kakopin chinachu wich hunchich, rechichoh, che kokieb utzalt mal. Chikokik, kaparekik hachwikib, rikalma erikush labal. Shas kaparitak konsil, e patakriu pambak. Eriare kubon riqatokh tsikh puwi taqri kuna o eri kuchomakh yanima chuwach riare mangota hun khasu wachya watalik ka kanakh shane shastro no khel chanalik qalakh chuwach taqri waqosh riare che shas chuwach riare rahawshik ban riqatokh tsikh paqwiri okh kategori riokh ko hun nimalakh qachuch qahaw che shro kri sakhri prikakh ri jesus cheu kohol ri dios Chakakhoba kachukab cheu kolikri tzik rech yakakohonik. Romal rech cheri uch mankota hun kachuch kachau che matka kowinche uchobik rekatu karil. Shaneri are shurrik kash shas paranohele hunam kukri uch shuwima hunam takuk parimakak. Ruk chukabalil hoba paritem che rech yusipanik. Arech kakariko ekakohiri ulokakabalukush. Echukuhe arech kakarikri yusipanik chakich. Qasarechi kubanar khawshik e qasarechi kakakh ukh. Hebreos capítulo 5 Shas romal che ronohel nim chuchkahaw chikishol riyaguinak kiel guyolok. Eriare kokisashik arech kubanu chak rech tabal tqop pakiwiri guinak chuguchi dios. Arech kuchi khritak sipanik erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makakh. Riareri Kakowinik yulqaqeh riwinaq che man keno hiniktaq, eriwinaq che sachinaq parikibe. Romal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tuqaril. Erromal we tuqaril ri, rakhawshik che kuchi khuhuntaq tobal arech kisachu wich riomak riare. E shokuhe khiri kubono rech taqobisabal ki wach risiwan tinimit. Mankota hun kukoh rib chugwich we nimalakhu kolibal patan ri. Shuguri siketalik shas rumal ri dios khari khasu sikishik shuban chech riaron. Shokuhe nakot ri Kristo riare man shrokisah tachibila qanrib ri uqihil ri nim chuchqa khawasanik shane shukam chech riare che shubih chech.
2: At ri at nukohol qas pawe kamikri shatin wal kualah pawe hun ikhri.
1: Shokuhe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Riat at chuchqa haw chi pahunalik khiri khas ri ucholahil ri melkisedek
1: riare patak ri uqihil ri ukaslemal ri ubaqil shutaruk si balakhraqoq chi akh eruk si balakhwal wuch chire chiare ri kakawinik kukol riare chi wuch ri kamikal egwari utz chi wuch ri dios romal ri ukaslemanik ruk ri dios kategori riare chi shokukhe koholshel shas shetamakh shinimanik parikash Kategori aretakchi shopam pari tzakatalakutzil, riare shokik rech hunalik alak kolotahem, takobesebal ki wach konohel rikenimanch rech riare. Romal rech cheri dios, shusikik riare che nim chuchkahau, hachari ucholahil rimelkisedek. Pugui veriri uch, rahawshik che kakyao bishik kilak taktsik, unetak che kash usolishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal taqri khunabchik kishkowin nakuri che ishaqtihabchik katekot kamikri kubanna china rakhawshik che khumul rinabe taqutsik ri dios chiwech e rumal nakot wari shibano che rakhawshik chinari leche chiweche kokoriwa rumal re che ri khun che makha kuyakan ri leche makakuin tari kutikhri utsikhri qatbaltsikh rumal re che ri are shas khunakalna katekuri ri etsaqat taqwinakchik Kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kowinik che rilik hawik owiri utzil e hawik owiri tzel. Hebreos capítulo 6. Romal kowaweri, shakyabakan rinabe taktsih puwiri Cristo, echoh pakalba shasrukri usala taktsih, emakbih chiba hun chiktsih puwiri nabe taktsih, chiareriuk eshikri kakush chuwechi kaminak takchak, eritsih puwiri kakohonik, ritihonik puwiri kasna, eriukohikri kabah chori holomah, rikas tahibal kechi kaminakip, erihonalik katbaltsih. Egori, kakaban nawa. Wekayatah chakech romal ri Dios. Romal reche siman loktari, chere hachin taksh kohiri sakil kuk, riareche eskina oesh kohiri usipanik rikah kuk, shkohiri tiosh lahush labishel kuk, shkohi eskinari utsalah takkak rech ri Dios, shkohi kuk ri uchuab ri wachuleu, rikapena chuak kabih. Katekuri, chiruk ronahelwari, riareche takik. Chikakar chibapa o kamul ruk hunkak kik aslemal, romal yutsirikip ruk ri Dios. Romal re cheri areri, kikiripabachi homol ryuk hol ri Dios ruk weri. E kikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Romal re chonuleu che hawi kapegui si balahap, e che kuya utsalatak yes chikech rikik chikuhuwach, wehunuleuri, shasi chech ri yoh tsik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalah punetane, shas heri kakabih peigwir ish, re inkin chomach che shas ke kayech chinachi wachri ish, utsalah tak hastak, echeri hastak wachri, kaskishukamobi parikolo tahem. Romal re cheri Dios, riare, shas sukilalah riobantahik, che matanek natah cherechri ichak, onri lokokabaliku ishikutu. Rechi tokobasi bali wachri ubiriare. Rugi tak patanahek shi ya chikech, eki yana chikech, kamikri rie tiyosra takwinak. Riuch shui kakah, che iwonohel riish chi kutuba, che kishok il chi pariukis balil, arech kaskabantah rie yebal. Arech riish manisakortah, shane chi banahari hachari yare. Che chi rumal riki kohonik, eriki kochonik, ekachibeh nari rihe takchim kanok. Are takchiri Dios shubih richinik cherechri Abraham, re Dios man loktach shuyari utsich puwi hunchik, romar reche man kota chi hunche are nim chuwechri are, shahekuri, shuyari utsich chibilakan rib, echeri shubih.
2: He, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, eri in kimman nari chesibalah kikia na awach.
1: Katekuriri Abraham shkanah kampari kohonik, e shahekuri, Shrilo are takchish bantahik, richinek che shubih ri Dios cherech. Riwinok, kikiyari kitsih roman hunchik che are nimalahu bantahik, chikiwochi are. Eriyuyaik ritsihri, areguare kohukiba, chekikisik ronahel wochoh. Katekuri ri Dios. Are takchiri are shrah shukot chikiwoch rikech banik narichinek. Richema shukash tariri shuchomah, shuyari utsih panikah. Arech rumal kieb hastak chem kakash tawich, man loktak cheri Dios shakubantzich, e shakheri, riuch kochina si balach kachukab, riuch che kakatsukuchum panibal, hawi kaktawikib, arech kas utsu chapik kib kakban cherich riayabal, cheubim chakech. Pawayabal ri, riuch chilak owiri uchukab rikushlabal, hunkowla kachukab, cheshas nach kokubik chuwach chiapanok, Rihum payu che uchokhum kawach. Hawihe shok wina beri Jesus. Ramal toko bisabal kawach rioch. Riareche kamikri honalika lachnim chuch kahau. Rechi wachuleu. Heri hachari ubantahikri Melkisedek. Hebreos capítulo 7. Shahek oriwe Melkisedekri. Riraha winel risalem. Chuch kahau rech rinimalahu bantahik Dios. Riareche shelu lok cheu kuleshikri Abraham, are takchis telehu lok, are takchis echakatahikri a hawinel, eri Abraham shuteuchikri are. Echrechare shuyari al kabal rech ronohel, eri ubi hewa ucholahilri, a hawinel rech nimalaksukil, echokoheri are, a hawinel rech isalem, egori kubih, a hawinel rech nimalahutsil, riare mkota utat. Mankota unan, manekota eoher takratitumam. Mankota umahibalu ich, emankota ukispalu kaslemal riare khari khachariu kohol ri dios riare khunalika lakh chuch qahau chigulampe kamikri nimalakh rechi melkisedek riare chechi atakh chechri chakoh rumal ri qamam abraham qassikh nakot cheriu kohol ri levi riare cheski kamri chuch qahau isanik ri eare kokukriu taqnik ri pishab Cheshas kiki kamri rial kabal chikechri siguantinimit waveriku bih che kiki kam chikechri e kachelal punetak shugheri are e lanak ubik pari ukinak ri abraham kategori rihun cheshas mankota wi pari rihalil riare shiatak cherechi al kabal cherechi abraham kategori shuternebeh rihun che kotari chinikruk Kategori kastihwi cheri chutin ku kamri teuchibal po gaprinim. Kategori goralri riha chihab che rech kamikal. Kayatak chikechi al kabal. Kategut chilari hunri che kihik bashik cherich che kastih kaslik. Shakuheri levi riare che ku kamri al kabal. Riare shutoho pariuinakil ri abraham. Rumar rech cheriare kochi pariukinak riumam. Are takchiri melkisedek shelu biche u koloshi kriare. Shahekuri, wetari tsakatu bantahik, pario kowinembri u chuchka hawisanik rilevi, kowir rumal che puwiriare okisambri pishab, che shiach kech risiwan tinimit. Hasku che cherahawshik che kepechina hunchik chuchka haw, heri hachari u cholahil rimelkisedek, eman herita he hasri u cholahil riarum, rumal rech. Cheshas sare takchish kashtakhri chuchqa hawisanik rakhawshi kuish kashtakhri pishab romal rech riare chek bish wari puwi riare rech khunchik khuqat echrech we khunqatri mankota khungwinaq patanakhik pari tabal taqob kategori chiqalakh e tamtalik cheria khawshel rech yu khuqatri khuda e puwiri yu khuqatri ri moises makota khunchik shubikh puwi Are takchi kichau puwiri chuchqa hawisanik. Romal kuwa, kas utri lik chinari kakabno. Weko hunchik chuchqa haw kepetik ekheri hachari melkisedek, ekheri, unetak man chuchqa haw tak romal hun pishap rech bakidal. Shane romal riu chukab hun hunalik alak kaslemal. Kas romal nakut, chebin wetzik puwiri.
2: Riat, at hunalik alak chuchqa haw rech riu wachuleo, خاص خری خچاری او چولاخیل ری ملکی سدک
1: روکوری شپا تخری نبه پیشاب رومال ریچ منکوتا او چوغاب ایمان اوستخ رومال ریچ چری پیشاب منکوتا خونخاس و وچ شبانو چه چقاتا لخوطیل رومال ریچ چری پیشاب شخونو کی بل قیچ بخون اوچا لخقی بل چینا ای رومال وی یبل ری که قب رو پی دیوس کتکوری وری Shasruku yeik ritzich rienik achchik, sheushik e chuchka hau, e mankota tzich shiachkich. Kategori riare, chuchka hau, romal reche riare, shuyari tzich chrich, e shubich chech.
2: Riachaushel shuyari u tzich chawich, riare mankuk eshta wa weri, riat, at hunalik alach chuchka hau, rech ri uachuleu.
1: Shahekuri ri Jesus rechuchuqab hun utsalakh chapbalqab china kategori rienikakhche kechuchqa hawib sibalakheki romar reche areri kamikal kabnau chikech cheman loqtakh ke kanakh pa hunalik kasleman kategotriare kohun hunalik alakh chuchqa hawisanik ruk cheman ka kashtakhtawi romal ko waveri kaqilo cheriare kakuinik kuyari hunalik alakh kolotahem chikech ri khachin takche romal yare Kiopan rukri Dios, Romar reche kaslik, pahunalik karech kichau rukri Dios, rech taobisibal kiwach. Heriu bantahik rini malach chuchkahau cherahaushik chakechriuch. Dios lahu bantahik, sukil, chachoch, tasatalika panoch chikechriach makip, ni malach pakwan chinachu wachrikach. Man rahaushik tacherech cheranohel ich, kuchihun tabal tokop, hachari anim tak chuchkahawip. Chera haushik chikech nabe romal rikimak eare e pariukap romal rikimak risiwan tinemit egueri shas pahunalik shbantah romal are takchi shuchi khrib Repishap ki ushisaj eri maqtaq chuchqahawib, eri are, eja junta qachihab cheri etuqar. Kategori, riutzik che xiao bishik chogoche aganok repishap, tzakatalaju bantajik kuban chere chiko holshel, chubeqik chubesak. Hebreos capítulo 8.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.